Ngobu thai su lo da ta ma anyanga sa bada vos ta pakha nuku zo love letter ta bla cha ta adama cha titi banu do ta ban khip zo ba happy ta za khana la rianai no u ta bla adama imzu do ta pati pelo ru mai sei da ban khika he suwa

Adama da va ye lo in la anginga sapata vastu pakha titi bano chata na he sai kha da bla acha adama cha ngu pathai sa lo to da van clip zo ba hebi da it's no luna vokla da bla adama im zu to da van clip kha he suwa